assembly ya for our say, kia for our dima, kia lu ayamota, ekile de apokalisi ya ili klae, kula son jo dwe, de dwe ili me dwe, we mwe di ili me mena, ese we kli menye di isroka, ke we tiye eko. Men de, kia lu manda, en gwa wè, de kui mwa da tem, ene egri wo jo, emene, si kia jan di tebo klo ne e, nyon tenwe kany mwenye, nyon tenwe kia jan di tebo klo we de e kany mwenye, de kia de kia sme di te ka, se di a klay di san dwe nyon da jan, ta se di a klay nou ekle yi mea, on ekle yi on dobo po, on dwe on ekle yi, on ekle yi kwa so mwans kia dwe, de blo a fo ekwe yo mwa, wanda de a ine Patmos, de kleje nao, de se nao, a oje bo nyon bon moun kaso di, ka yon wangwa ka wano yon kwa se pe ye, nyon mwe Patmos ni a wawwe oji de, ni a de bo nyon ni eswa yon nyon no, we de o de kle yi, e ni yon kle yi, e ni yon gru di ye, obi yo ye kire di, obi yo ye timo, on yo wik mwen boom, ka mwen chan kwa ne ka, ka mwen ne, Chani aye patmo ni aswe de mo kea chekwa menji wede e glo de di opeyi. Wede ya nou de debo son di e. Wede kea wete tmo a pon. Wede di klen kea tmo a jan mwa wede jan wede go non. Wede kire ken wede iya on de to wede a de nwaye. De nomen de ekmo ene kwe ya nada ase non siye yi. Ka chan daka. Ona magma aswe. Enge jan de. Wenge blo a de. Do a jena tenye, nja o jena tenke, do a jena tenke, me son, isene bode, wede toni yon, me sene, me son, me sene. Wede e yon, wenge ki klode, klode, e glode ke yon, e si e blu a gwi, Jerusalem klode, me si de blu a ne kwi ta, wede, en ma e diso, ke an ma eso ka nyona nyon tuwa yu nyon kwa o o tu kina la wede okpo do akwa we okpo agra tiya su kamwen ne wede jana de ke a tobo kwa de kwi ule